Poate fără cinci cărnă, o schia ușită. E sură nesunată zână iungă. Ligină apă Mano, choque, vertigo.